0: matua maainga, whapere lau tere o le tātu o tunu o lātou te mori mawina, tāpenanga u makolisi e varu o le a wai. E aunga e tāsire au tū o lea whaalinga, ma le whaalinga o tū maanga nuu wha Pasifika, o loo whaatino e a onga mauru lunga i tutonu o le ayo au kilani i New Zealand, lea e whaia i tausanga uma le Polyfest. O nisio kolisi mauru lunga o wha moe moe a wai, i le whaalinga i sawa i le neiva a yaso, o le kolisi o alofi o tawa, kolisi o a moa, o le kolisi o mata ai vave, kolisi o Don Bosco, o le kolisi o Wesiriana, kolisi o palauli i Sifo, ma le kolisi a palauli le wha alfa. O le ua wha ilo a mai e se mori mau wha tua tuaina, o le a wai nisio kolisi le tātou mutu tele i salafai, ono nisio tāpenanga tāua o loo fea ngai ma ia kolisi. O wha ilo ele mtanga aluenga o a onga mga nuu nisio vesoa swani, o wha pena o le taunu uatu mo le wha alinga ile aso tofi, o le fōa i tupe mai le whare tupe le Pasifika le PSP Bank, ia ma nisio o loa e wha o ngā ile au auina o alo ma wha nau. I le tolu aso wa tofa ina ele malo e wha ngā solo ai por kalame ua tapena, mo le wha amina tuina le onus furufata usanga o le tuto tasi na masina fowu yuni. O le ua manino le wha sida silanga whala wa itele, mai le mtanga aluenga o ala manuia pisi nisi malaipa. E na le tasi le aso malo o lo mo tanga ta uma. O le aso ngafua le aso mumbua yuni, o le aso malo o lo lea e wha amaruai, le au dia o le tuto tasi o le neito usanga lua o duono. O le porkalame o le sisi ngafua e amata le aso freire lua sfruiva o mea, i le solo au ta alo le atau si ni oi ta longa esese, le ua whātu langa mō le tuto tasi. Le asto na i tōs furu o me, o ta alolo ma le tatalaino le ofisa fōu mō ngā luenga i tau tuai le fono a wafai tū la fono. O le asa tōs furu tasi, o le sāu ni ngā lotu o le tuto tasi. A e aso ngafua i le aso mō mō iuni, o le sāu ni ngā masani o le sisi ina o le fua, le ae fai ai ma le marilenga whaamanuia le fionga le ao le malo, masavali faalo ano. Wa yei fo i faa fie fianga o faa tulanga mo le aso. Ma faa awa wai le aso lua, ma le faa moe moe mai ai le aso lulu le aso tolu o yuni. E te tala pi sinisi le aso malo lo, ai mai se lava fale o loa, pe i tae leo manino mai pe faa awa u ngā luenga masani, i le vaenga tu ma oti le aso lua, ma le aso lulu, leo le a faa awa wai por kalame o le tatu tuto tasi. O le awina atu pe i fafo nisio ngase ngase mai sa moa. Mo le fai o tonga fitinga ma faa opopo i pe atu pe faa alu i lea por kalame. O sile sila i neire malo e toe asi asi le tū la fono. E ngālu nue fata si eipu le ngā nuu male malo. I le una i o por kalame faa le soifua malo loina. O le faa mui moe o lea tū langa no ua faa lia le pāle mia ua tatau. O na toe faa malo sia pui pui ngore soifua malo loina le tunu umai ngase ngase le pipisi. E pei o le suka, toto mawarunga, ma ngase ngase o le fatu. Wa faa iloa lea fina ngalo le teitai o le malo. I le feilo wa inga talua i neima le fasenga o tu sitala ina ua pasi ai e le ka peneta. Se isi tupe faa o popo mō tonga fitinga o ngase ngase i etu nui fafo. E lua miliona lea vai ngā tupe ua faa o popo le sidire se furu miliona. Na pasi ia mō tonga fitinga i etu nui fafo. I lalo fua fuanga le talo le tupe le tausanga faa le tupe lo faa ngā solo. I le teimbe nei. Wa iei nei rifua fuanga le awhaatino i se sāu ninga i le aso lua o le masina o yuni. I le teimbe o por kalambe le sisi ngā fua. Le tau au ina o whaamdianga mo alo ma whana ua le atunu ua whaamanuia ina i tau vanga o ta longa whaavao malo. E ala le i pine na manu malo ai. Wa whaidua le a fua fuanga le teitai o le malo i le tuana iai. O nisi o ta longa whaavao malo na masi iai au ta alo le atunu u. Ma wai pine aulo, pine siliva, ma pine apa me mea. Ia e mese taalunga si isi ua mea ma mafa le rurangi, e peona sa tali malo ai sa moa i le masina na te nei. O loo faya ta penanga e faa mautu wai, faa manuianga e maua.
1: O loo ta pena mele pepa ale tanga luengo taalonga, mana serf nok. O mana faa tonu ina wa, o sifuru ni tau sangali te mun faa manuianga tangata. Aolo iai pine, whamanuia ngai tauna, whamatuk. O le status isi ngā fuele so lua. E whatau nu uele, whamui muelea. e ele tentou não ter no turbo e a solução é ele ir ao sistema fuga.

Ta lo falava al tatu tu do ile a matanga fo ile nei ba yaso o te fi fi e fa felo e te tatu u balava fai on of short time me fo il tatu por kala bel nei ole a retole ola pa lo lava le so fo mluia o tu si la colose bo bo al fai un ole fai u pes fu uno e ile fa punga fa pe na faia e ia me u balava na faia fo I mo ia ale u pu ile aso le nei Ol fesili fa pe olea le fa moe moe oloiai ile lalolangi. What is your purpose here on earth? Le ale fa moe moe leua tu uai oe ya ma e nofo ile lalolangi le nei. Ole tala fa no nofo mai le tasi au au nai longa le tua ole me esili fa no no ile lalolangi le nei ele ole oti. Ai ole o langa e au noa ma se fa moe moe. Pero le fa moe moe, este le maua pe a e le loa ia le mea na e sa wai. Inga le fa moe moe o lo wi loa ma lo mauti noa ma e mala malama I le mea na e sa wai ma le mafua anga o lo yai I le lalolangi le nei. Ai kolose mo mua fe upe sefulu ano. Fe maita la tuspa ia o lo yai. Na faya ele tua mea umalava o mea e vaaya ma mea e leo vaaya. Mea e vaaya e awhiai oe mea e leo vaaya e awhiai angelu. Afe mai, na faya fo'i mo ia. Nuinga sina upupupu uta ue fapea, na faya mo levi inga o le tua. Wa ilola kali ilfe sini, ile faa moe moe o loo iai le lalolangi le nei. O loo iai le lalolangi le nei, na faya oe e le tua. Ina ia vi iai le tua. Luna winga na eso I fua mai I le lalolangi le nei. E le o sou filfilinga. Fati ta inga fai ngofia le nei. Awa le ai me seiso I tatou na filfili. E ola mai le lalolangi. Kite ia ilo wola. A e ui fai inga ia ia umatua. A e le o umatua foi. Nga filfili e au maia oi le lalolangi. O le tua na ia filfilia oe. Ma fausia oe le mandava o lutina fe mai tala fo le salamu e salau tolu suluiva na o wiloa oe ma lalanga ina oe I le mandava o lutina a o afuafua mai oe lono winga e le ai seiso I tatou na iei fua I le lalolangi e au noa ma se faa moe moenga na au mai e le atua so e tele fo ila ia tangata ina iwa I tau ma nei aso wala tu tuli tuli mea o le olanga le nei o le kaumafai ina ia su e mafatau nu ule faa moe moe ma la tau miti na ola mai ai le lalolangi le nei o le manatu faa pea a o maua mea nei ni o mea ta uange e tuli e nisi sangata e leo ni mea leanga e afai e ke kulia mea nei e au noa malo wiloa le mafua anga o loo iai nei ia vi ia ai le tua e o nga ngaleaise winga o loo olanga a mea nei nisi wala tau tuli ia le oa nisi wala tau tuli le mamalu nisi wala tuli le lau wilo menga e makua driving o lango isi tangata ile manatu ilato a o mawale oa a o mawale lau wilo a o mawale mamalu ua le upfapetane ua fulfill na winga ua tau lau mafatau nuwinda le mafuanga na o wolai Pada eke ilo fe maikara kuspa ia e ita ngata na ia tulia mea le lalolangi na ia maua. Solomona fe mai na ia maua le oa, na ia maua le mamalu, na ia maua mea uma lava. Fe maikara fo ilia ili tusi na faila unga la mta upe lupa fe upe valu anga ilisa fulu fe mai. Na o maua mea uma na manao ia ilo loto. Alfa lave lave. Na ia maua mea uma ngalu kulikuli. Ai uma ifonga. Ele ai se wing wa ke wa ile wing ol tusile a faila uma ole le ai o se winga o me ole o langa le nei a ngai mau me uma a ke lol ma fu anga wa fa mai solomona o anga le a ole ai se winga o me uma ma fu anga o mau me uma a lusi ele maftanga bale tua ole nga faia o ia e mau ai le fa moe moe lo no langa mo oi fo ifa pena fo oi a e tulia mea uma le o langa le nei, a e lusi le lua mafutanga ma le tua, ma se o langa e vi ia I le na faya oe, lona winga, ua lusi fo ilo faa moe moe, ma o se o langa faa noa noa, e ke oki lava, I fo ringa mai e ise mea nga e alue kuti, a e ke le maua,
ina ua e le maua le li'i fa'aola o Yesu i lo uolanga o le mo'onga lea ma le finangalo le tua a e maua Yesu ma vi ia ai lea o le tua o le na faia oe ma au maia oe le larolangi nei le tua o ai seisi o na tuli me o le nei o langa ia ae le tulia oe o le maua ai le fa'amoe moe o i matou ma faia i matou so soani le angango lau fio ya te ia le ne yasu. Pa fitai Yesu. Amen.

Fifi ngang fa tala fa chulu ding vang ola wuli la fa funga mala mai mo sha mo malo for your fever e malo for le tawa ta i tu tu mga wenga pe ur nga panti ai le ya sululu e le nga tu tu nga le mo le ya va ya solo na lua o le masina ne yo me pe yo le ta tu wo ni avi ale no fo le tua o jeng jeng mai lo tu soi fo malo ma tu ni yola ta tu tu tu ma fu tai fo le ding vang ola wuli o le so se fu mo le tu ni yola masina me lo no winga o mo tai ao ya ai ta to go lia la sfrilo lo nga tonu ngale mu fo le da le ni ba si no me so le pe ya o le fo jo a ma tan la fil ma si no me a u te fo ya to le va ve le alo le jimi ma le alo aso le no win a ta to le va ve ya ya e ti ai ta to le jimi ma so a mi se la vani a ta to fo fo nga alo lo ma e pe on a fo fo ye le ni va tau ya e momona molile fa malo mo fa taile telling ya te ti e pio ni le tonga tonga mele town ali la si u ni me fo stay mele ma want to level down to ma taile ni vai ngola woli ya si u ni le tu lai fai le pol kala mini ngola woli ma fo funga mua ma lo le nga lue e malo fo ile tonga ta i lo to pa ia ma lo to ma ban ya ele fa wo we never fa tell for ile ni vai ngola woli na si na tala la to mai la vai le ta to wala leo ya atonu onai faima kiki maila ulinti o falangolongo maila uta vale ya malo mauta fui po lo ulawa ya o tingmie faima ola maia ya chest foile nelvanga leo lo foile ngarwe o le fiafi ya ile te aleo leo no ile fiafi ya fape fo ila le tayao ya ai fatuan te lai titi ya leo no ile tayao leo o te leo mautino po le ale tingmina ito e tapi mai ele ta tu wala leo e bi cha ina pauna o te mia e mai te wina o le faima faima e fa ta ita inga o le aso e toi o la fa solo a koa me irta a koa lale e a ele o mauti noa lea o na o lo o tau fa mai a pia ngā luenga o le fa le leia lea o le tātou pōwha salau o lo iai nei au ki lani sifo o le fa maluru antuai I lau fa funga anga e a o na o lea tūlanga le ma a fia a o tātou la vai e isa mo e a o dai o la fa solo a tola tātou wala leo le tasi o no tesi ma le tasi fa mo e pei ona e fa funga mai ei le ringaing o lea woli e a fa wole lo tanto fa tanto fa ye wona pa ya le tua o lo to suina le pa ye lola e so se fa ta fa to la va to ni sila ma samo ma lo ya te to le te tano ma lo foi e a le o no sa a o le usunga fondo a le e ka le si fa por putonga cristiano samo e ma lo foi pe o le tapena di ye e a mo ya te o le manga uma o le a fenga ye ma le ka le si le ni foi vai tau o le to sanga e a langa tei leo te mamu tina mātutua ma futo mai lawa le tai au se I au nia le teimi e tau lunga tu ei le tau tua mala unanga foi le au whai ngā luenga le tātu wala leo ia wha tala whantu ia te au tau wha tala whantu ia te au lua ia wha tala whantu fo ia te oe pe a whai na oe lung whalere te ma futo mai ei I le tātu tau tua ia o le dai o la antu lunga le Facebook o le YouTube ia atoai foi malunga o le penga te whai langi at Radio Samoa .co.nz le malo si olu o lo fi tain tunga wa le se ilinga ma lui e pio de yei e le ni fwoi tau sanga fo ma le ni ma si na fo ma lo le ngā lue ma lo le o lo sa ea ma le fana wa o ha ta lo si olu da e a o nga uma ta to fana I le ni vai tang wa e maratua ea e pe hano fwi entu la ham tang o le ni vai yeso o le wa fa ilo mai e le ma lo o se aso le tau sanga fo leo le a tau fia I loa ma le tau tutongi ina e le malo o le tau sanga mulimuli o a onga le whanau ya onga matata is ese ya fa pefo ia tatu wa onga le au fia ia university o le tala ya o lo fa pema ia ia ele o ko kere la vangise o mo bia le tulang ia wo le lei yari ya mai o le tau telefo tamitia ya e alua lua ar kausanga mua mua kausanga longa lua ke ia le wafa mawai ya ai le itai teina uma le le afu le course o le na nga ia tuwe fatino ya ono mafu angala na le wa e stofa ile malo o le ale tuwe fa ua wina ia le afu itulanga na fisilingi ese filangalo o le afu taita iyo le vang fa ufaya le New Zealand First ya wawasa mana ya Winston Peters e fa tataulea ile langolango le latu pati ile swinga o le tausanga o le litaya ayo le tangata intono nusila ya masa iya fa apea mai yai o le langolango ele mo le temine ai mo le aga iya tuiluma
epe ona ia ta wale lunga o se tasi fo yo ala anta po le TV sana fa talanga ile tai au na lingla na ia sao no mai ai o nisi o pati o lena le fa anta anta mai lava epe ona fa yele ile tele o tau sanga watuna yatu ale aia ama se me kupu o le mea lalea o le tulanga e o lo o sauni yai le New Zealand First pe anto e tofu mai tutonu o le whainga mā lo i le mai ai o le whainga pālota ia November o lo o ia sauno mai yai o le ama kua i kango aku le New Zealand First e wha pelea o na tausi maupongi mai ia ta mahamatina mā tutua ia o le kulanga la le ngai yai fisilingia i le tulanga o le suinga o le tausanga i li tai ai le tangata i tono New Zealand ya lo ye sound no manino fa pea ele lo ke nga me New Zealand First ile fringa pa lo ta le lo lumana e pe ona ta wa mai le panti ale national ya le da a o le tulanga pe ona sound no ye le li pa le mia lo fa pe mai ya ole a man town na fa la wi lo ile na vang fa fire le national ya le si tanga le ole ta to retirement age ya bo to sanga le li ta ya mai le tanga ta mai ana ngal wenga tono ri sila mai le ono sful lima to sanga lo ya ile team le ni a nga ile ono sful mo le fitu to sanga ya mai ole a fa pele on a manta ya le sui a vesuia inga e fai foi lele e fai la sanga ma ele va be ole asi ile ono sful fitu ya ona ngata ya le na wa le fa pe mai le talo e ono wantu ile fitu se fulu ma le lua tau sanga e ono wantu ya ile tau sanga li tae in tono li sila i to tonu ole isi fa se fulu tau sanga ya a fa se fulu la kau sanga ma ile kau sanga ngi ole lua afe lua ono lono wi lua afe ono se fulu ma le ono o longa winga yo wa kule lua afe ono se fulu ma le ono pe a tanto wa ulie le lofo le tua ya obo tutangu na o le tanto tau sanga li tae ile fitu se fulu ma le lua tau sanga lono wi ole a fa umi umi na soifua tangata i tutonu ole ni tutu ya ma ole a umi ya ile taimi e mawa ile avanoa e anga ia tua ye fai ngā ruenga ya ma ile fit a fia ono li male ye ile taimi lini ia anga ia ntu le fitu sifun male lua olonga winga e fia kausa a fiku kausa ngā lela a fa popo chie ya e mua mua la ona si ilunga le ono sifun male fitu tau sanga ya tonu stasi lea o vaenga tonu e sil sila ye a pe a fai o na ua e tūlanta ina e li taia mai ia ngā luenga o lo o e ngā luei mai le fia ma le fia o tausanga ua tuana peke mga o e lango lango ia le suia le o le tātou tausanga o le li taia ngā i le ono sifun ma le fitu ia pe fatu mau e pepe o le sāno i eile li ia minista le o le vai fafo ni sila le sunga ia va wasa manaya Winston Peters oni sina vanga mo lo si le fia le ritim mi la woli ai fa tala fa tu ya fa fo wina tan yelu o le ma futu min o tera male ainga fa foi ya le sunga fo ya burni o manga o ala pati ya e o e ma lo nga lu burni ya ma lo fo le on sa ile ri vanga la woli vai le fa na wa onga e le te i went to wine ya nga ya to piki mai ila to ile tu wai o a onga ile rifo ya solulu. Yo e mawa ipo o kamikile a onga po lenka fa

Se fonga mali o le punia lava ai le ringvai ngola o le lava joy o no mala fa biru chau na tala o le chulai tolu tala tolu o le fa fonga le ai ya ta tu tala mai tu o le pasifika male la lo lang pe o le tapena pa yel fa le chua ya miria ma la la tua po mari ya tal si o le na wai tau nuk mal manuia mali fi le mu e piki le fa na wa aonga i le tu wai o a aonga i le ringia wau

Pavai le tunu o nauru o le asui ai le ingoa le tunu. Fai mai na tau la muai le presteni o le tunu o David Adiang I le asuinga I le masina o Januari. Na ia ta wai sana launga e ui o le ingoa nauru ua iloa tele ai le tunu ufa avau malo talu ona tuto o tasi. Pei ta I o le nei suinga o sa iri ai e faa aloa ia o na faa aloa lo ngia ta la anga o le tunu o la latu ngangana mafaa sino manga. O sui a fai pule to a sifuru ono na langolanga umai le suinga le nei, a wasa mana o mia le rua vai toro le pāle mene e faa pasi ai. No vinga la, o le a faa tau teia lava le referendum, e faa tau waituranga uma ma faa tino e te tau na faa tino ilalo o nei suinga. O le ingoa fōu o Nauru o Nauero, ma fai mai le fai ngā malo, na fua le ingoa Nauru o na o le taunga tae le tua tele o le upu Nauero, e mai se tangata mai fafo. Fua lai faa maumonga mai le ofisa rwa e Papua New Zealand o faa iluai o Nauru, o le atunu tuto tasi au pito I le ititi, ma o le fai tau wa faa iyo na tangata e se fulu lua afe. Tala ia le video sa mwamo lau faa fonga mai le neyaso soifua.

Mavi fianga le nei vanga le fia fina wa lua midu tele wa te alitu la valu ya male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ya male tanto tautua ile nei vanga le fia fi. Tele o mautinoa pe fa taunu ina le tanto porkalame malsunga le limanu le malo. Ya ile nei a fia fi pe ona masa ni ale ai. Ya luna bingo le ase e mai fote le tanto porkalame o le teimio le fil filinga. Ile afalo valu ia pio na masa ni ai le tao le iwa I po aso lulu vai aso te itasi ia o suinga nao le tato purkalame ia pe ale maua maile avano sunga le malu malo ia o le wangalo e kia ua malu lule mea ia le kaua kako ia masalo ai tulanga le nao fatu tunga ta ile sunga le malu malo ai fwe uo songa ia nga uo ia pe ia masa ni ono oso I le tau malu lu io me ale uke fau kua inga ila wali ia e felua ili ka ngaka ma avela nga pe pafua la au io e teimio le tau malu lu ia le leile nga e fai makua ia ia pe a alu alu fu ili le nga alu e nga ufa alongo akua ki ngaka puvai wae pe ia o inga e a maka onga kinga kinga fa solo mai kapu lima ia matulanga pi ona ile ma ile le ngase ngase le ole stumpa ia fa sa mor stumpa ole ngungu io koi mama ole ka tumor stumpa io matulanga le nga pe ala va nga le nga le ole fa ta simile su ole malul malu ile ne iba fi fi mole tanto por kala me pi ona masani ai ia oile ya afali tula evalu mana tul temili na ole ase e maye na ona fa fenga nga ya wa ya ale tato por klamel temor filfilinga ya pe ona yeli tau tua ile ni fu vanga la fief wa mai o malu ai mana tul nai fa nga solo ya nai por klamel fo ile le tu yor fulu e ni sho tato we e fa pe mai kusa pe fa ile tu yor fulu ke fulu wa sa na mo la mo ya u vanga na ya u ka ma sangi fa le ke mi o so lo ka fulu e ka ke fie fie I fo ya o u la pe fo ile le va ne fa fo nga le tu no e u ma ku lo le ma lu lu o la a ma ka le sama ya ai o mai lo nga ya wo nga ya ke e ke la lang ma ku we vai vai le ke lo la ma ka nga o le sama ia ma ke ivi ma kamanga ngi fa pe ala o melo ringa o ki maro lo ia ai o woni ngalo ia o va ia na yo ma tu pe fa pe na tu te ma futa ma tu ina ma lo ma tu te lo lo to te le nei ma tu le wo nei ia il fa manu yanga fo ile sa mo eta to li tu sanga na se ma vai ia o to te le ina la tu fa pe na na fa malanga ma le nei tu no ia ma mawa se fie fianga sili mo ta to le winga la le tala ia wa masalo diso ila tu le ola alu le lua ia tausanga o le tau malulu ia ngau amaka na masani ia au niso ila tu le wa latu tau malulu mo mua le nei ia tau ona tu mata ia ma vai le ila tu ia ono tu langa swing o le tau fatasi ai ia ma le matu tu o le soifua pe o nei ta mama le tina u ese la le falongona ile tulanga pi o nei tau wa tatu nei ia o nei ngalo fa mna tu antu le tulanga fo ile au le tu yo le fulu o tu imal ko le lopem fa ko face tu yo le fulu o tu imal lo tu ai asia si pe la fo mai fa le ainga ya ole ya ia na iwa nga fo ia au unanga ia na isoi fo ma lo ina le tele na fa lo tu lo le tanto por klame ia asia si na le mes sili mata o le mau ole asoi fo ma lo ina le tama martina a mesi ol fa nau ia ono na ita mai tipo na fa nau e usu le tai au le malulu ile onga ia fa pena fo ile tu langa o le tu ole onga ia e usu le malulu ia ku ua le malulu e mo ile malulu tu langa le nau ta tu le nevai taimi ia ai tau tu na ma oi fai fo ma lo tu ile fulu ia ina ia fa ai ti ti ai le taimi fo ile le ti ti nga ina ile fulu ole onga tonu le nau le tu ile fulu ia ma tu langa la va fo ia fa ite te ta tu le nga le taimi fo le nei e pisi pisi ia ia le fa le mai ia ya e kasia lenga singas e ke lwa ko e malu fulu la fu e saule si malonga fulu o nga kawele fulu o ilu mole fal mai ya ma ko ngo fo ngo fo ya le kai

0: Zolle, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Simpson.
1: Avita avale amata tui ota huhu aluakul tip top corner pasi atu aluatu ang ai Ellerslie fason solo to 40 Penrose maita watu alvaengal nai lungol tatu southern motorway city bound olo faisi pisi mamafale traffic ile taimile nei o le tae au green lane ile tatu manga fafo ile on great south road olo maita watu fo ile taimile nei olo na olo mamafale traffic mo tatu Hillsborough on state highway luasifulu ya ole na fo yolo wa mama fali traffic ole si vaenga lungo tanto state highway se fulu male ono lo mai tawa tul time le nei mata tu e point chevalier fa solo solo akwa lwa ku lava pasi aku o aku ole anga ya tu messi ya ole mai tawa tu fo makwa e pc le time le nei te out to south mai tawa tu fo le time le nei fa pc lincoln road ole fo yolo mai tawa tu na henderson ya ole na lo pc mai tawa tu le time ole tai au lungo tanto Northern Motorway le taimi le nei fai fo si mamafa o le traffic I vaenga o malava foi o le tato awala le na anga ia tu foi taka puna foi o lo maita watu taimi le nei avta vale ia o le nga lava o lo ua matua pisi tato fai se slower tato lunga le anga ia tu awala lau papa malanga ese mai le awala lau papa anga ia ne tutonu o le taulanga le taimi le nei breaking head o lo maita watu foi le nei taimi fai si mamafa o le traffic o lo iai mo tato Pakuranga Highway of ICPC mai le taimi le nei East Tamaki o lo o maita watu foi ICPC mo o tato o lo o na vaengal na o le taulanga le taimi le tae au feo lolo le anga iatu le nai papakuroma jewelry le taimi le nei ia avtavale o le tautua na lavalo saunga le mu me ia lavalo nsa ilunga le awala le utu iluas full minute and tale o le vanu

0: E o whanga manu I o lulu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Aua ne I mōlia I le tai o'o. E masani pe a'o ina sua tutu I le tai, ona a avea lea e le ngalu o amu o neone, ia fatasi mai a o le muli vai I tutonu vai tafe ma vai toa. O le malo losi tele o nei o onga o le tai, e lofi ai vai mangalo, a o la ina toe foi pe tafe ese le sua sami. O na tupu ai lea o le falewe lave I asami, ua le ai se sua sami o ona sa o lai, ai ua na o le vai mangalo, o na amadalo lea o na tafiti ma pa ulia ne ia, I le fia maua o le sua sami. O I ala nei e winga I ai le upu ua mōlia I le te yo'o. O upu e fawfautu ai ina ia tauma mao ma mea e tupu ai le whaaluma ina po o masenga. Ia tautua nali I mau tou le tupulanga. Awa tau te ola I ta inga isi tangata leanga. Ne I mōlia o tou I le te yo'o. Awa a tupu mai ni pefea. Tau te toe tawhiti ane, ua pā ulia I puapuanga. O le tamaititi usi tailawa ia, ena te maua whaamanuianga ma mea lelei. Aua ne I mōlia I le taioo. Manuia lau whaasonga li na yesu.
1: Morning boss.
2: Morning boss.
1: Morning.
3: Morning boss.